0: somebody else. I dag, torsdag den 27. august, skal vi også prøve oss på en wake-up call og se om vi får delt ut noe bursdagskake.
1: I dag så skal vi ringe Solrun Rørseth, hun blir 63 år, og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Ja, hallo, det er Solrun.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk skal du ha.
0: En wake up call for 1-5, men det høres veldig våken ut da, Solrun.
2: Å ja, jeg var våken I en time, cirka.
0: Hva du styrer med da?
2: Nei da, jeg har noe på å forberede, vet du. Jeg skal nå 3 dager med feiring nå.
1: Kanskje vi kan bidra litt I feiringen med en bursdagskake til deg også?
2: Ja, det har vært supert.
0: Kommer ikke folk innom?
2: Det har vært kjempesnilt.
0: Kommer ikke folk innom med det da?
2: Ja, det blir I dag, og så blir det på lørdag, og så blir det på søndag.
0: Ja, yes.
2: Ja, det kjær familie, kjær slekt og kjære venninne.
0: Ja, Chris og øvrig familie kommer innom.
2: Det det, vet du.
0: Ja, de som har meldt deg på å sørge for at du får en ekstra kake på dagen din.
2: Ok, ja, det var kjempesnilt.
0: Du, vi har akkurat hatt et lite dilemma her I frokostshowet, vi. Jeg vet ikke om du kan hjelpe okay. oss å løse det.
2: Ja.
0: Det som at du har kjøpt bursdagsgave til kjæresten, ser dyr ut, kjæresten blir kjempeglad, og du sier ja, du verdt det, det kjempefint, vær så god. Men problemet at du har, altså kjæresten tror at du har svidd av 4000, men du fant det på salg til 70%, så du bare brukt 1200.
2: Ja.
0: Skal man da si hva gava faktisk kostet, eller kan man bare holde det for seg selv?
2: Du, han kan jo si det da. Nei da, kan holde for seg selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja, jeg liker det, det altså.
2: Ja, det synes jeg 70%, det liker med foran godt.
1: Ja, og gaven nå verdt 4000?
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja,
2: og så det tanken bak.
1: Ja, det det, tanken som teller.
0: Da sender vi kake til 4000 til det, Solrun. Jeg fikk den for et par hundre, men det går fint.
2: Ja, men det blir kjekt å hente den.
0: Ja. Ha en nydelig bursdag.
2: Tusen hjertelig takk, og så får dere ha en riktig fin dag. Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

SOS fra Magosir og Ari Baigora I lunsjvits musikk mens du jobber. Nesten 6 minutter over 12 denne torsdags formiddagen. Vi kan ta en liten titt på været. Det ser ut til at det blir delvis skya. Vi skal få lett skya utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at vi får en fin start på dagen, men så blir det tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Men vi skal få 22 grader på det varmeste. Utover I helgen så ser det ut til at vi får en del mer regnbyger, så nyt det flotte været mens du kan. Det vel den klare anbefalingen I dag. Lunchbeat, det musikk mens du jobber, så vi får dra på med noe musikk. Her Ed Sheeran og Camera. God torsdag.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Sara Larsson 2 fra en Lush Life som kom I 2015, men den har jo blomstret opp igjen med jevne mellomrom. Det den hennes mest strømmet låt så langt. Vi skal også plukke en låt som hun gjorde I 2017, her sammen med Clean Bandit. Dette symfoni på NFM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.